Oh, õilis rüütel seisata. Ma kerjus küll, kuid palun teid kui surija, kes oma viimast soovi tahab soovida. Te vaadake, see koer, mu ainus sõber, jääb siia üksinda, kuid oleks valmis ustavalt teid teile. Ta pilgust näen ta igatseks teid juba näha peremehena. Oh, härra, vastas mulle ta. Kui loom on truu, siis jääb ta teiega. Siis tapke ta. Üks kahest valige, et surma hetkel mu tänu teile needuseks ei saaks. Neid sõnu kuuldes rüütel kahvatas. Miks saatus teid mu teele tõi? Ja raskel käel siis võtnud relva, ta selle palge lõi. Ma meelsamin siiks peremeest kui looma, kuid kardan teid kaitstes peaksin koera nagu niima ohvriks tooma. Siis peatus hetk ja ennem veel kui kõlas lask ja kustus pilk ja lõppes kõik kui algas silmapilk. Ja rüütel just kui äkki väsinud, pea kuklas. Raskelt langes käsi, seal maantetolmu kukkus püss ja vajus lask ja õilis keha.